yongera okumusinza n'ebigambo bikugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Gehena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe ali ku lwaffe taata kyeriba tukusinza makya galero nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.